سکتے. اور پرانا تالاب ڈمراؤ سے ولیلہ انصاری، محمد سلطان انصاری اور اسما ناز انصاری کا ہمیں میسج پہنچا. اور اندرا چوک دلی سے عظیم، وقار، ماہرہ عظیم اور نشا عظیم کا میسج ہمیں لکھا ہے. چمن پارک دلی سے ڈاکٹر سونم، ڈاکٹر سنا اور ڈاکٹر ادیبہ نے یہ میسج ہے. جیل روڈ جالندھر سے روشن جہاں، منت جہاں، عشرت جہاں اور زینت جہاں کا میسج. اور او پی تیگ چندانی گریٹر کیلاش سے ہمیں لکھ رہے ہیں. پربھا اندرا، پرملا اور نشا مہیش کا میسج سرگجا مین پارٹ سے ہمیں ملا ہے. اور بھٹی پورہ مہوبا اتر پردیش سے کرشن کمار گپتا اور کملا دیوی گپتا کا میسج. جیل روڈ دلی سے لال بابو دیوانہ، دیویا بھارتی اور امراج. جالندھر سے مینا کور اور درگا کور کا میسج. بیبی انصاری، نشا پروین، ڈبلو انصاری اندرا وہار سے لکھ رہے ہیں. دلی سے انل جین، جین صاحب، سیم جین، مسکان، ماسٹر جیویم کا میسج مالیان سردھنا میرٹھ سے ملا ہے. بہار سٹیٹ سے نسرین انصاری، آمنہ پروین، ٹک ٹک انصاری، لڈو. غازی آباد سے سیما گاندھی، منوہر لال گاندھی، ڈونڈی چھتیس گڑھ سے ہمیں لکھا ہے ماسٹر کبیر ڈوم اور رادھیکا پوجا ڈومین نے. تھوڑا سپیس کم کر دیں گے تو مجھے ایک ہی میسج میں ایزیلی اسے پڑھنا ہوگا، ورنہ سکرول ہی کرتی رہ جاؤں گی میں. اور اس کے علاوہ ہمیں لکھا ہے چنمے مہتو، ریکھا مہتو، شیوانش منڈل نے جمشید پور سے یہ میسج ہمیں پہنچا ہے. کہاں سے؟ ڈونڈی لوہارا سے پربھا جمہوریہ، انوشری جمہوریہ اور پوجا ڈولی جمہوریہ کا. چھتیس گڑھ رائے پور سے نریش کمار جاٹو، سندیپ جاٹو اور کشش جاٹو کا میسج. دھرمیندر چھیپا، کپل چھیپا، ایشان اور پوجا پریہار کا میسج. راجستھان بھوپال گڑھ سے سدرشن مکھی، انیتا مکھی، سمرن مکھی کا. شانتی نگر سونی پت سے. اور نرگس خاتون، محمد اسرار، یہ دیکھیے پھر سے بدل بدل کے میسج کرتے ہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے بھائی. آپ الگ الگ ڈیزائن میں میسج بھیجتے ہیں تاکہ میں کنفیوز ہو جاؤں اور پھر سے پڑھ دوں. روشن لال دیوانگن، کوشلیا دیوانگن، ہیملتا ڈمپل دیوانگن، ملائیکر چھتیس گڑھ سے ہمیں میسج بھیج رہے ہیں. دادا بابو روڈ گیری ڈی جھارکھنڈ سے، محمد یاسین، انجان، سائمہ نواز، شریف نواز، بابو احد چاہت کا میسج ہے. اور ببلو ساہو، چامن دیوی ساہو، پریم پوجا، دشنت پرانجل، سمیکشا، بی بی آرادھیا ساہو کا چھتیس گڑھ سے راجنان گاؤں سے ہمیں میسج ملا. سدھارتھ گنڈانے، اشنتائی گنڈانے، ہیرامنی شینڈے، پرنے پرسدھی، پرتیبھا گنڈانے کا ہمیں آکسیجن پارک راہل نگر امراوتی سے میسج. پروین شریمالی، مینا شریمالی کا بڑواہ ضلع کھرگون ایم پی سے میسج. اتم نگر دلی سے بودراج کوروال، کملا رانی، گیتکا کوروال، بھانو پرکاش کا میسج. اور فیضل امام، محمد افضل، محمد اکمل، نفیسہ پروین کا حیات کالونی ارریا بہار سے. مکیش کشپ، شیتل کشپ، سونو سریش، راجپال پنکج، کاجل سیما، مانوی تنوی، لکش سونی اور پورے پریوار موہنی ریتک بلبیر سنگھ کا میسج ہمیں ملا ہے مراد آباد دلہاپور سے. اور اس کے علاوہ سریش نارنگ، سونالی نارنگ کا آشا نارنگ کے ساتھ، سید مسرور کے ساتھ ہمیں سہارنپور سے میسج پہنچا ہے. اور ہمیں لکھا ہے جیرام کھوروال نے پھر سے ہمارے پاس میسج پہنچ رہا ہے. وکاس بنسوڑے، ریکھا بنسوڑے، ادیتی بنسوڑے، ویبھو شنڈے نے ہمیں مہاراشٹر سے لکھا ہے. پیڑ شہر سے، ہل سٹیشن کھنڈالا سے آکاش سرودے، پریا سرودے کا میسج. تو بھائی اور میسجز کو شامل کرنے کی کوشش بھی کروں گی، لیکن فی الحال ایک گیت شامل کرتے ہیں. اور اس گیت کی فرمائش ہمیں بھیجی ہے نواب احمد بھارتی، شبانہ بھارتی، ارحان بھارتی، ارحان احمد، سفیان نواب، بلی ماران سے ہمیں لکھ رہے ہیں. تو یہ رہا آپ کی پسند کا گیت.

نہیں ہمارا دل پتھر کا نہیں ہے اور آپ یہ کافی اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ہمارے دل میں تو بس پیار ہی پیار ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ کے دل میں بھی ہمارے لیے بس پیار ہی پیار ہے, اور وہی پیار جو ہے آپ ہمیں میسجز کے دوارا ہم تک پہنچا رہے ہیں. ہمیں چندی گڑھ سٹی سے بملا اور ستیش جی نے میسج بھیجا ہے, اور ہمیں التماش سمینہ مدثر فردو جمع نگر کھانڈوا کے بچے انہوں نے بھیجا ہے ہمیں اپنا میسج. اور قصبہ بلرام اتر پردیش سے ارشاد احمد شاہ, شاہ جہاں بیگم, مریب, جینب یہ بھی ہمیں اپنا میسج بھیج رہے ہیں. اور آپ کا انتظار بہت جلد ختم ہونے والا ہے. میں بات کر رہی ہوں سریش گگنیجا, پونم گگنیجا, وشال, پریا, دشانہ اور نمت اہوجا کا جو ہمیں میسج بھیج رہے ہیں. اور مجھے پتا ہے کہ آپ تھوڑا سا ناراض بھی ہوں گے کہ بھئی ہمارا میسج کیوں نہیں شامل کیا ہے, پر جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ وقت کی جو پابندی ہے اس کے سامنے ہم کیا ہی کریں. مدھوبنی بہار سے ہمیں محمد مظہر لکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گانے اور پریزنٹیشن بہت اچھی لگی ان کو, آپ کے پیار کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. اور سر سنگم ریڈیو شروتا گروپ ویر مگام گجرات سے اجیت بھاوسار, پرملا بھاوسار, بھاویش سنی, جیمن کمار بھاوسار یہ بھی ہمیں جو ہے اپنا پیار بھیج رہے ہیں. اور اگلا جو میسج ہے یہ ہمیں بھیجا ہے باغپت سے سنجے ڈھگیا, نمن ڈھگیا انہوں نے. اور جی ہاں ہمیں آپ کے میسجز مل رہے ہیں, اور میری جو کوشش جیسا کہ میں نے کہا سب کو شامل کرنے کی ہے. روی کمار راہل, رنجیت کور, جے پرکاش راہل, پرینکا, منت, گرکیرت, گرشب سنگھ راہل یہ ہمیں میسج کر رہے ہیں امبالہ ہریانہ سے, آپ کے پیار کے لیے بہت بہت شکریہ. نیو ڈلہی سے ہمیں میسج آیا ہے کملیش, مکل, سچن اور دیپانشو کا. اور یہ ہیں کرشن مہرا, کومل مہرا, کرن مہرا, کپل مہرا, کنال مہرا یہ ہمیں نمستے بھیج رہے ہیں, اور آپ کو بھی نمستے. اور اگلا جو گیت میں آپ کے لیے پیش کرنے جا رہی ہوں یہ ہے جی تیرے گھر کے سامنے فلم سے, جس کی فرمائش ہمیں راجستھان سے آئی تھی. جگدیش چودھری نے ان کی جو ہے فرمائش کی تھی, تو چلیے سنتے ہیں یہ گیت.